lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben serigne bu mak bu ñu wax Khadir fofu len wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa len joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la len yalla wax alquran néna biñu delusé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñëwé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeru ku yalla gu rafet neena goor gogu di jox neen ko suñu yermande neena itam te xamal neen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yéme neena mu nekk goor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñëwé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra a dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa genn loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muneko kon baxna kon danañu and waye nak gis na ne de sama and ak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki juliti dafa melni and yep ñaari and yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu di nuyu Abdulaziz J ci tiwawon nek ci keur al hadj abdul aziz si khalif general deputy jan di nuyu itam abdou ning di nuyu itam khalifa job ñu ngi len di nuyu di len ziar di len bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam daoudou ndoy di nuyu itam ousmane dia ci grand yoff daoudou ndoy mi nak mu nga dekk pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante wax na itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awa mboup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam sall talibé cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziar mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam
jotali na itam.

Haruna gañu ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu duggu ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo duggu Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len dal di occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo donn won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko donn kalib bam fa joge itam domam moko donn domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanniku ci geejga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo deme ci ben aya bu ñi wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut faqala lahum allah mutu thumma ahyaahum inna allah ladhu fadlin ala an nas walakin akthara an nas la yashkurun aya bobu Hazqil mi motax mu wacc mudi Zilkifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mas am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak Hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mo ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga leen yobbu leen te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat leen ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaamu ñoñu nak yalla dundalat leen ci barké Hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé Zilkifl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walle ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñe nekul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako tabarakallah mbokk yi yalla nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu Mustafa Sar dekk ci liberté 1 di talube Serigne Mustapha Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Jarbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yadd di Kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri bu flair di nuyu itam Adja Aida Diagne mom itam mu nga nek ci Ridis Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Djeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja ak al Imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gëm rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nañuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti téméri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na laak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nen len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek lañ fa nékké woon kérok nak guddi gogu dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem modi né garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garab di wowe kong ba gis tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggoon mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam

la nek ci jëm jojolé buñ ci yéssé itam dañ leen di yobalé gëw mo ne ko kon nak buñu baxé dañuy bax ba faw buñu boné itam dañuy bon ba faw ci biir lolu ci lañu xon né xol mu ngi sédélé ko ci ñett ñett ñu indil lan lu ñuy wax al-qalbu salim ak al-qalbu al-mayyit ak al-qalbu al-marid lolu mo doon li ñu wessu woon ci aljuma ji wessu al-qalbu salim mo waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy seetal

ci lamine waye nak amuñu yaru julit amuñu comportement julit parce que jangaluñu len ko xamaluñu len ko kon dañuy dem ba legi sen xol day nek xol bu fobar dotuñu mëna ci nek julit deug deug am xol bi nga xamanteni modi al qalb as salim de xol bi mucc ci mbolim ayibi jikko yi waaw nga dox ba gis julit deug deug da fay tay waaw julitu nafaq dal da fay mel ni moy upp boko day xol kon ni la yalla wax ni ñoom ay nafaq lañu te itam ay yaqkat lañ ci ko xuf nax dañ doon jéema naxante ak yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nanu defee ci jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw nax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax mu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcc bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu duggi àjjana waaw malaka yi pat ci pantee leen ñuy jëm àjjana pour war a duggi àjjana ne lépp ñu kontaan nay waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis talee di gis xetu yu di gis na tabax ya rafetee wa ila ma aadda allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi péex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer ndégte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiitaloon malaka yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ni leen eeyi taxaw leen ñu ne rat taxaw